søde tunge Majra. Det er det ringe Majra. Kaj kære ira, mate a kote raka. Kære rote a ka, kote a karua, kote a ka maruke. Kote a ka maruke o te poitikawa. Kaore nei e tai ki te moana. Ko mauri anu kute ira. Ko iara te tomo.